en til det andre sånn legato. To glass moscato, bok en ekstra dato. Ja, blir du med på nær? Ja, hvis du hars. Også kanskje kan vi lage nachos. Også kanskje kan vi ligge kjim mot kjim.